Wate pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh malchance oni. Aïe. To comment comprendre yo. Menga na zwa ki na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Oga ka combo fubu.